Na mufa kwa kumenyamra ebya kunyamwe kwa chenye. Oyemo promo fwani wa tonge. Chana sini kuchefu na natonya.